זאת, מהכפה ולסליזו אבקו. That's from Leicester and Humbleman. Dis-moi.